0: Si e ba sangbe man ma yes nyambo ye mi boyi so we sang oni amot titi si ni oni aniama ane on chene e de oso yiti ke ba si nyasa fe o ma de ogon ke ye ka ti ko so kana so so se ke kula e ibule ka pa tu ye na so ma ye tai ma bo o unze ma ye on ma tem me pa
1: Thank you.